0: hari ini. Mudah-mudahan tetap kita sehat, berikan kemampuan dan memberikan memohon kepada Allah supaya memberikan kita hidayah dan petunjuk dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdal hamidin. Alhamdulillah ya hamdal syakirin. Alhamdulillah ya hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi biha jami'il hajat wa tutahhiru min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aktsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna la dhikrika wa syukrika wa sibadatik. Allahumma ja awwala yawmina hadha salahan wa rahma wa wasatahu najahan wa ni'ma wa akhiru falahan wa takrima. Allahumma ja'al yawmana hadha khairan min amsina wa ghadana khairan min yawmina wa ja'al khair ayyamina yawma liqaik. Allahumma zukna min al-uquli awfaraha wa min al-azhani asfaha wa min al-amali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaki ajzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min al-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Allahumma la tada' lana fi makamina hadha zamban illa ghafarta ولا عيبا إلا سترتا ولا هما إلا فرتا ولا كربا إلا كشفتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريدا إلا شفيتا ولا مريدا إلا شفيتا ولا مريدا إلا شفيتا ولا حاجة من هواء الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها صرا إلا قضيتا ويسرتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كل ما نأتي به طاعة لك وتقربا منا إليك. اللهم أتل أعمالنا في طاعتك ومعرفتك واملأ قلوبنا إيمانا ويقينا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لك. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan bersama kami memberikan tausiah mengenai sholat sunnah istikharah. Dan juga terima kasih pendengar bagi Anda yang telah bergabung dan juga memberikan pertanyaan. Tentunya Mutiara Pagi akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 5 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risna Supratio dan juga rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.